0: Jätkä, se ei ole menenyt ihan oikeesti.
1: Hei, Opley, ennen kuin sä lähdet, niin kato mitä mä toin sulle.
0: Jumala, olet hyvän näköinen, mutta eikö tää oo siis...
1: On, sixpacki, kyllä.
0: Vähän sut ois tarvinnut, hyvä mies. Sitä mä oon takia vielä.
1: Niin, mutta aamuksi.